Mikseri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene. Radio koji se sluša srcem. HKR.